0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumpola, tira midu nambata.
1: Tenlop perji gatsundi, jadara mushu lambandi.
2: Jonam tso, tata chichi singo tsubi, lintin dana, biyong lungtin yinti likong, kange lungtin jia, jidi lintin, tenlop gatsar lintinji. Nga lintin di, zoshun wanda chunyi. Diringa lintin na, Chala jaga mucho patio lola timpo ngi gubi goda. Hintro ko chia mezi dinja chia chiri chadar hiji guru. Hintro nyoga yaza kanda shi gumi goso nandu kasun tati shi yu. Hiyan la hiti nandu na sinshu.